0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
2: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
3: Добър ден, драги слушатели! Днес, 12 август 2026 година. На 15 август е един от най-големите християнски празници, особено тачен от източноправославните – Успение на Пресвета Богородица. На него е посветена първата част на предаването. Преди близо 3 месеца бе обявена тази годишната награда на Евровизия. На 17 май българката Дара спечели убедително в 70-тото издание на конкурса с песента «Бангаранга». Днес ще посветим минути на това успяло момиче, което завладя сърцата на българите и не само. Лесен ли беше пътят и до там? Нека поговорим за успелите хора на България. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Немет.

На 15 август Българската православна църква отбелязва Успение на Пресвета Богородица. В следващите минути ще ви разкажем за начина, по който Божията майка е изобразена в българската иконопис през вековете. В криптата на храм Свети Александър Невски могат да се видят две икони, посветени на Рождество Богородично. Едната е много известна, има я във всеки църковен храм. Обикновено Богородица се представя като малко бебе, с орел, флюлка или креватче пред тържествена маса с гости. На масата са и нейните родители – Света Ана и Свети Йоаким от Назарет. Другата икона

0: замества зеления цвят от преди 10 век със своето значение на победата на живота над смъртта и освен това показва високото положение на изобразявания персонаж в небето. Художникът иска да ни внуши и да ни покаже ясно, че самата Богородица е избрана за специална мисия още от раждането си. Тя трябва да роди нашия Спасител, който пък от своя страна ще спаси нашата душа, жертвайки живота си. В този смисъл Богородица има предначертан план в живота. Тя има една програма, която трябва да следва. И затова на всички икони тя е много сериозна, съсредоточена, концентрирана и върху тази своя задача. Макар и благословена, тя няма никак лека съдба, защото има да изпълнява стъпка по стъпка много тежък план, който води до смъртта на нейния син. Затова тя не може да бъде радостна. Това е една от разликите в осмисленето на функцията и в православието в сравнение с католическото изкуство, където тя първо се изобразява обикновено в синя дреха, кралското синя, символа на високото положение, и второ, тя си играе с малки Христос, който там наистина е бебе. Тоест, момента на майчинството, който носи радост на всяка земна жена, там е изобразен. Докато в православието това не е така. Изображението на дълбокото майчинско чувство е символично, непряко и винаги е наситено със скръб.
1: Смята се, че първата икона на Богородица е нарисувана от апостол Лука. По-късно, с течение на вековете, се прилагат правила, по които тя се изписва. Божията майка се изобразява винаги облечена в два цвята – червено, достигащо до тъмно кафяво, и синьо. Червеният цвят е връзката на Богородица с обикновените жени. Това е цветът на женствеността и на майчинството. Синият цвят е на скръбта и на траура. Единствено Богородица от всички свети жени има право да носи червени обувки, дори когато е до разпятието, заради особеното си положение на небето. Владислава Касмакова ни представя някои от най-разпространените канони при изписването на света Богородица. Най-старото изображение на светата майка е Оранта, по-голяма от небето. Само в този канон тя е благославяща и се изобразява винаги в източната част на църквите. Най-разпространеният тип изписване е Одигитрия, което означава пътеводителка. Ето и причината.
0: Защото самата Богородица показва с дясната си ръка пътя на спасението на нашата душа. Тя сочи към своя син Христос, който седи на нейните колене и представлява нашия Спасител, който благославя. Христос е изобразен като дете, но всъщност той няма детско изображение, защото в православието се смята, че той няма възраст и е символ на мъдростта. А мъдростта също няма възраст, т.е. той е вечен. Независимо, че временно в човешки вид неговият баща, Бог Отец, ни го дава, за да можем да го възприемем в нашите човешки измерения. На челото и на двете рамене в тази икона Богородица има три звезди. Те образуват един триъгълник. Този триъгълник е символ на нейната непорочност, на нейната невинност и на майчинството. Защото Богородица доказва, че не е грешна, след като е майка, защото майчинството не е грях. Освен това, тя е специално избрана да бъде благословена между жените и да роди нашия Спасител. Характерното за иконите на Богородица заедно с малкия Христос е, че той винаги благославя. Тя е като на заден план, докато Богородица не благославя никога. С едно голямо изключение, така че тя, седейки зад него като заден план, е посредника между нас и Бога. Защото в православието самата Богородица е символ на църквата, а църквата е посредника между нас и Бога.
1: Един от най-почитаните от жените, които се надяват за рожба, е канонът Елеуса, което означава умиление, даваща нежност и любов.
0: Това е иконата, на която Христос винаги е прегърнал своята майка през шията, допрели са буза до буза и тя е символ на майчинската любов. Това е единствения момент, в който на Богородица е позволено да бъде усмихната. Тази икона е символ на майчинството, на семейното щастие.

0: Тя става много популярна на Балканите, България, в Гърция, в Сърбия, Румъния, особено в Русия. Може да се каже, че това е най-женската икона. Пред нея жените се молят за дете и за семейно щастие. Много често тази икона се смята за чудотворна и бива почитана във всички по-големи манастири в България и на Балканите. От този тип, по стечение на обстоятелствата, възниква един много обичан, любим канон. Богородица Троеручица с трите ръце, обикновено дясната ръка на Богородица се удвоява. Означава, когато много обичаш някого, две ръце не са достатъчни да го прегърнеш.
1: Една от най-известните троеручици се намира в Троянския манастир, където е храмова икона. Има и други случаи, в които се удвоява някой елемент или детайл от иконата. Това я прави два пъти по-почитана, защото се смята, че молитвата пред тази икона е два пъти по-успешна. Това е много типично за българския манталитет.
0: Като пример за удвояване на детайл е иконата Богородица неовяхваща роза. Самата Богородица държи роза в ръката си. Имало е време до 10 век, когато всеки един от светците, включително Богородица и Христос, са били заменени с символи. Това е част от предишната епоха на борби, когато християнството има нужда от защита и от непряка изява. Тогава Богородица е била изобразявана като един единствен розов цвят или като цъфтящ розов храст. По-късно, когато излиза заповед, декрет, всички да се изобразяват като човешки същества, Богородица в новия си вид на жена ни показва своя предишен символ. Ето това удвояване на символите прави тази икона чудотворна. На главата на Богородица има корона, която възниква след 16 век и от този момент нататък до края тя непрекъснато ще бъде корона, до края на 19 век, като обращението към нея вече е Царица Небесна.
1: Друг канон е Богородица на трон, продължава архитект Касмакова.
0: Тя е лесно разпознаваема, седи на трон и в скута се намира Христос, който отново благославя. Този тип изображение на Богородица винаги има една рамка от двете страни. Изобразени са 12-те пророка. Тоест Богородица винаги се изобразява с рамка от пророците, докато Христос е заобиколен с рамка от апостоли. Интересното при тази икона е, че всеки един от пророците държи свитък, на който е написано неговото виждане, видението за Богородица. Един я вижда като планина, друг я вижда като стълба в небето, трети като престол неръкотворен, четвърти като скала твърда, пети я вижда като съндъче с скъпоценности, като свещник. Това, което е типично за тази икона и характерно прави, има разлика в сравнение с другите, че освен, че пророците държат свитъци, пред тях е изобразен предмета, онагледен е предмета, начина по който те я виждат. Тоест имаме едно двойно изображение на вижданията им за Богородица.

0: Наградата на Евровизия 2026 година беше обявена на 17 май, а българката Дара бе официално призната за победителка в 70-тото издание на конкурса с песента «Бангаранга». Дара е една от водещите фигури в съвременната българска естрада с ясно очертан път от ранна фолклорна подготовка до международен успех. Тя става известна след Хикс Фактор през 2015 година и има множество хитове. През 2022 година издава първия си дебютен албум «Родена такава». Втория студиен албум на Дара излиза през 2025 година и носи заглавието ADHD Дара. Вдъхновен е от личния и опит със състоянието ADHD, което тя описва като шум в главата, смесица от мисли, емоции и импулси, които се превръщат в извор на творчество. Албумът е едновременно лична изповед и история, в която всеки би могъл да разпознае нещо от себе си.
1: Онче бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, тази мама, видя ли те

Дара е родена на 9 септември 1998 година във Варна. Учи в Националното училище по изкуствата Добри Христов, специалност фолклорно пеене. Това обяснява характерната и вокална техника и силния тембър. През 2015 година завършва на трето място в X-Factor България. Дебутният ѝ сингъл «Кво не чу» става най-излъчваната българска песен през 2016 година. Пуска серия от успешни сингли «Родена такава», «Недей», «Все на мен», «My Time».

Дара печели 70-тото издание на Евровизия във Виена с песента Бангаранга. Това е първата победа на България в историята на конкурса. Песента се харесва както на журито, така и на публиката. Рядък случай в последното десетилетие. Тя получава 214 точки от журито и 312 точки от зрителите. С общо 516 точки Дара печели най-голямата победа в историята на конкурса с 173 точки преднена пред второто място.

Драги слушатели, нашето предаване завърши. Сбогувам се с вас от мое име, Светла Кьосева, и от името на моите сътрудници, звукооператорът на предаването Ласло Намет и директорът на продукцията Ерика Гимеши. Слушайте ни отново следващата сряда и не забравяйте повторението на предаването, което се излъчва всеки петък след полунощ. Предаването можете да чуете и онлайн на страницата на mediaclick.hu. Предаването е изготвено от медийна компания Дуна през 2026 година. Дочуване и приятен ден!